0: ni artisti dusinga marigdugu. Choko chikuru ni ngani, nikitu ni ngani, tabbangan angayok taamin ni ilin ni akudeyo. Adla mariga karaw tubu ni umata imeli ngayumi. Atate tiyewo yaga akatutit, anana tiyewo yaga akatutit. Atate tiyewo yung bugu, atate tiyewo guwit, takwa ay pagi nurey kaya ng luktit na katarya kaming ito pero pala yun itamak kuninga ningaw makataw ti luti ay makataw ti yudo luti kawesong na katataw ti luti takuninga tusati ti yaka kapag ning ito kitong namin ni kitong namin ningaw manaktasarang mata kawesong ito luti pero tsarang mata taman na pitakastitaw ti limakatak tabinong Allah, kacung nga kaya yun, pero sa badya tindugit, unik ka kaya o katta kaya kamningin mata, tusa tindugit, tusa katta kunigo, taan, kacung nga kaya yun. Ano yung nagdukto ni, tatago, ilin naglugutig ikaw tigim mago, teman na mariga kaktubo niyong mata, inuit, tukdo ang magyarong ni. Taman na, unik ka sa tsakang mata, kiyuarong ni, na nakarwal dugo, ubagut uban inna qiyak kasuri amiswaru mata nuna bumi inu yut nuna katsigi ngita budru tamatumi nga sakitya kanarun natutaw inu atopalaw tanyanni inu isaput asidduktaw bigjuaktigya simabuk gabamakut ilinna bakutingin asiddukt padderuk asiddukt padderuk tillugit Inu sekudu tabangan asid di lagaya rusituni. Inu ilik kusaki lautanga. Inu tiaga akang namu. Pekan nagigi akang namu. Tabangan lo asiusi yaksi magibok. Ubagudu isumaksutu inaldu tapiyaga akartugi li lautubini uyugutu. Kisungabut ayungusungi karuardugit. Ubanulli tamanna uguar matto. Kusil rin may loksunga, ilisayyo loksunga, inu ilikusigin kawiyin na sublaga loksunga. Uban ni udjagil tayo nakpunga. Kitong makulukali ko, tayo may tumi kawiyin din nangitag ka. Mamiyanak to. Kitong ano, bidlaki yo. Kitong abot, sibunik sari utiaga katsabot. Kinubak siya ko. Ubat tuto. Pitakakong negaro ota. Ayong ito yaga karamay mata. Kawayama yaga karamay tilo. Ino siya yaga kastamini. Tamakkuwa. Ang iyote arwit. Ubat tino atokta yubinit. Irin niya po yung iyotaw tinata. Tukbyo aga arwit. Pikasin na kuya warang natarunin, nalagatun na kuya warang utigup, iglimi ang utitigup, pilawatumi. Una, udumi takulak tabut. Angakakang ito, ang uti. Taman na, anudlaksibi mitun, amasyurak tabut. Ang uti. Siukay ma. Pidriya rila uktakalwa bud. Ilinyam na pigiyam ma. Sakutab na rigatiko. Inuduta ilakko sapun. Imetibu niyo ninganun. Pikatuin naktiuduta. Angutaw yutigun. Ilakko sa kagaya kamningin natta. Siukay ma. Nagduting na suktiya kaya kamnaya katta. Tamakoro. Nagduting na sumnit. Kisutuin na yun. Uko dutik sa pidriya. Pilagaya kayong nagayakang nagatigo, taman na atok tabi na po. Idlubi o kuyong mayroong tiluta, taman na asiyo yiyabot. Kitong ata, inusi katya kayakang nga, asiyo yisimadlok tabot, udlumi mo tikitlugo. Kisiyanin, inaktakaw tiyang matunikato ka pang madlo, tabo na si bisi ko, tsoko siyo ng manin. Ano ay doko sa kiba raw tamini, tusha raw tamini, kawili raw tamini, unikata ka mo. Tama na aki yero siya waro ang masulit. Siyo kay ma, nunavuktaalortugu tamanna pijjutigillugu inuisappup suqappalliatuinnarmat anu aaqqigiaqunnaqajermangaattigu inuisuq iiqqattiaqunnarnerseuluni qisunngavullu sivuniqsaqattiarnerseuluti pilireaksamaniillu innauligutti tukkisiumanerseujunnarluti inuisiliuqiaqaqaluarneqattigu sivulittinnit innariattinnit teemanna sivunneqartitaulorneqatta nukarliujutigut tamanna asiujisimajavu takkuisimagattigu sunaupa makkuktuvut qitunngakuluppun sivunuksariuttiaqasugiaqartuvut innauliruni ajungittialaammat pilireaksamaniillu tukkisiumattialaammat asuilla ilittisimattiarnerutigu tamakkuninga pilleriyareaqarnerni tamakkua aangayaarnartut aangayaarniillu atunginnertaqiyunnaqiaqquummaqimagilluunnit taimanna isumanermat inuk sivuniksaqattiangillutuunni piqortuq amisuni imminersimajuqalertuq pilleriaksaqanginner pijjutigilluku tuqaaqaqattiangenni inuisermu pijjutigillugu asiujisimalertugut ilattinni amisuni siuqaima sivuniksaliuqunnernaqattigu iliqqusaqqusakkuluarnikkumu tamanna angiyuaalu angiyuaalu inuusittinni angiyuguiyakka qaumattiarnerseet uvanni pitaqarmayut tamatumiga apertortaujunnartunni qanuq inuusiga iiqqartitauroormangaat pitaqarmat taqqikkannerunnarlunilu lavamakkut maligaqutinginnut inuisuppun suqaktausimapuq ajulertisausimagatta tamatumunga iiqqajunneellistittaulluta nunavuk gavamataalauqivukut inuisuppun angit aaqqigiaqunnarsiniaqattigu maligartigullu aaqqigiaqunnarsiniaqattigu iliqqusituqarpun qanuq inuisiqattiareaqarniqi qitunngatta aaqqigiaqunnermangaattigu tamalla aaqqigiagiktattiavaulerpuq ilinniaqutiksaliaqajaktattiavaulerpuq inuim ilinniartittijjusiqilaortanga mikittuunningani suqusiunningani innaquppallianninganut innaquuni isumarsuqiaqalernearmimmat innauligunillu atuqumajamini atuqunnaqiaqalaarmat suqusiunningani ilittisaupagiittu inuisiksangata atuqiaqarneartangani kisulerijuujumaguni kisulerijiuluni uumajuqasuktiujumaguni uumajuqasuktiuluni allaat sivulerput ilinniarpia atuqqaarsinnagit annuqaaksersiortuti paunngaalu pisukluti ilagiit suqusiliyarluti nuliati ilagillugit pisukpaktuvinit annuqaaksertiortut immini inuiyeqiaqaqami asiminu inuutitaunginnami upaguddikiaq illumiutaulerluta nunalinnamiutatuinnaulerluta sivulitta pilleriaqilaortangani takkutitauluarnikkumut tamakkua qanuiluurneqivalaortangi qauyiyunnerlutiku asiuyillutiku tamanna angiyoq inuisiksattiavammi amasuni jagaisimajugut liitaluktau kakkittusaalaortaqa ataataqarniittu suliyoq ataataqangittut amisut iliseiyaqalaungimmiyut tamakkuniga ajungijjutiksaqaluanginni aksuqurnartumiiqattarsimayut aaqqigiagaksartaqartu inuusiut aaqqittiaqsimajjutiksangani sivuniksattinni tamanna uvangali imailiyumallunga nukaqiyakka sivuniksaqinginnakkit kisianil iuvaaksaqigakkit inuusiqattiarlutittau ajungittiarluti pilleriyunnattiarluti imminiglu saputisimajunnattiarluti inuusermini inuusiqaqiguiluarpakka kinguvaaqiniartakka amisut inuujumneersimammata angayuqqaaqilaortakka sakigilaortakka ilippigilaortakka tamakkuninga taimaaktau kinguvaavut сивунексариуттиарлавут ажунгиттуулутик имминин инуннаяаруннарлутик кувиасугуннарлутик таавани инуннаармата аксуруннартор сиутуиннаалугиллутик пижариахагалуармата инуусек илангагут уллуми пижарнингиттуалуулеқартарман кувианангиттуллу таққисариаттуаруллути пигмата аақиттиарсимана суллута инуисерми пижариахагалуартиллута такилуартуми униккааллэрниалерама таппунгаккаиннаагунни униккаалиорфоддиасимаякка тааккусаққигумаартуксеогиву таматума инуисиу аторторорнингану ануитаунерилаартаттинне униккаали уникка таққинне таққилаартуксеогиву акаунаалерпат таманна питтутикиллугу сивулитта ажунгиннерилаортани тамаккуасаққиттариахармата куяннами таачумига оқаддагуматиллуга ТБС куннун аммеқтиллуга туннасуттасооққугама упигиаалугеқаттарпатси апертуппаллиатиллуси иннериатсинне канорле инуураумагаата канууураумагаата таманна тема саққиттумагакку саққиллерпага
1: куяннамииллу
0: дуақ
1: куяннамииллаа аксар тукисиннартуми оқартути атуутиттиартумиллу тукисинаттиартуми оқаллаккави аксар куяннарпути
0: куяннамииллаа таббоовути
2: тусароминаттиартор таманна исамагиятсинниит нипилиорумагаангассиналунеэқаттаритти нипилиортоюннақаттарниартуси таанна инуктитут илисэйюйортэйкани пеққусилериффингми кангерлугааппингмит дэвид иккариалук куяннамиини пилиоруннарсилооравит